0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي.
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دے. ریډیو امن FM 88.4 بټګرام.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: الله احد.
1: بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکو دي د خپلو علاقایي وختونو مطابق د ماسپخین مونځ تر سره کړي. بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین اذان.
0: الله اکبر الله اکبر.

0: اره کی خلاف سازشونه کوي نو مونږه دا قسم خوړلې که چېرته مونږه دی ولیدو نو مونږه به د سره نښتي یا به دی مونږه وژنو یا به مونږه دی وژنو مونږه به واپس نه راځو یا به دغه ځای کې مونږه مړه کېږو او یا به جلم دی چې کوم دی هغه به مونږه وژنو جو کار به ختم شي. نو دوی دا خبره کوله او دقې کې ما وکتل ابو جهل هغه چې کوم د قریش لښکر و او بدر ته راغلی و د هغې مشر و ده دا صفونه مفونه صحیح کول او د جنګ تیاری کو. نو ما ورته وویل چې ابو جهل خو هغه سې دی په دې اسپې من چې روان دی دقه دی. نو ما چې څو دا اشاره کوله ما کتلی چې دا دواړه واړه چې دي دا رسېدلي و دواړه واړه چې دي رسېدلي وو هغه له هغه منې ګزارونه مزارونه کړي و. بهر حال جنګ وشه جنګ کې الله رب العزت مسلمانانو له فتح ورکړه او دی فتح نه وروسته مسلمانان چې دی هغه کافرانو ته الله رب العزت شکست ورکړه. یو کال طرف ته ځو بیا واقع مخې ته بیان وځي. السلام علیکم جی.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی.
1: اسما کو نه
0: جی

0: دی حدیث پرانا کی ملاوش که چرته دغه طریقه تاسو له ناراضي نو تاسو بیا په 0309711899 دې نمبر باندې هم موږ ته میسج کولی شئ. موږ به کوشش کوو چې تاسو نوم بناخلو او تاسو ته تاسو د خوب تعبیر تاسو د مسلې حل چي دي هغه به کوشش کوو چې هغه موږ تاسو ته بیان کړو. یو کال طرف ته ځو ګورو چې په لاره سره څوک ټیک. السلام علیکم. جی تاسو ماري زمان سری نه خبر کوم کنه اته کې
1: اواز نه
0: اته څه ته وایي جی. بیا به تاسو لګ انتظار کوی جی. بیا چې کله پروگرام ختم شي بیا موږ ته ټلیفون وکړئ تاسو جی. جی او دو بجو نه وروسته پاو کم دو بجو کوي جی. ډیره مهرباني. ډیره شکریہ جی. جی گرانو اوریدونکو تاسو ریډیو امن ایف ایم 88.4 پټا ګرام پروگرام د زمګر دین او دنیا یوې نه تر دو بجو پوری دا پروگرام تاسو په ریډیو امن ایف ایم 88.4 پټا ګرام باندې اورئ. خبر کوله موږ دی ابو جهل حوالے سره خو منځ کې منتقل راغی هغه خبره چې دا هغه کټ شه. نو غزوه بدر اوس مسلمانان له الله رب عزت فتح ورکړه او 70 کافران غټ غټ سرداران هغه مردار شل په دې جنگ کې چې په هغه کې ابو جهل و او 70 کسان د کافرانو غټ غټ سرداران هغه په کې قیدیان شل بندیوان شل په کې. پیغمبر علیہ السلام بالکل تقریبا ختم شل کافرانو تختیدل په دغه دوران کې ابو جهل هغه پیغمبر علیہ السلام تپوس وکړ چې د ابو جهل ماته څه خبر راکې چې هغه سجه کې دی څه پته ونه لګي الله ژوندې دی مړ دی او تختیده. نو یو صحابي دی هغه فرمایي چې زه لاړم او په دې مړو کې مې کته چې ابو جهل په کشتی او کې نشتی پکې. نو په مړو کې ما یو ځای کې وکتل چې دا ابو جهل چې دی پروت دی کته او حدیث الفاظ دی و به رمق د کې معمولی معمولی ساده لکه اخري سلګي دی د او دی پروت دی. نو هغه صحابي پر فرمایي چې زه د داسې سیده پروت دی زه د په دې سینما نه کېناستم د دې ذلیل کولو لپاره. نو دې ماته لاندې نه وایي چې تا چرته دی مانه غټ سړی وجل دی اوس ګوره بالکل د ساخی جی زخمی زخمی دی قوم ته شکست میلاو شوی دی خو په داسې وخت کې مدی دی غرور او دی تکبر خبرې کوي. لاندې هغه صحابي ته وایي چې تا چرته زما شانې سړی وجل دی دومره غټ سړی تا چرته مخکې وجل دی زما شانې سردار بهادر او نامی ګرامی سړی دی چرته وجل دی. او بیا ورته وایي چې نور راته څه افسوس نشته خو دې خبرې من ډېر څه خپای ما چې زه زمیندار ووجلم. زمینداران چې دا عموما ځمکې مکې کري او دو جنګونه منګونه نه کوي زیات داسې که نه کم خلک چې د جنګ دپاره جدا فوجیانې او جدا خلک وي. نو په دې خبرې راته ډېر سخت افسوس دی چې زه کاش که چېرته تاسو نه علاوه زه بل چا وجل وی نو ښه به وه چې بهادر خلک وي فوجیان وي نو سبا به خلک وایي چې ابو جهل داسې دی او ښه فوج د لاسه مړ شه خو زه ستاسو د لاسه مرم نو دې وجه نه زه ډېر زیات لکه په دې خبرې باندې ډېر سخت غمګین یم چېرته سم غونې کسانو زه وجل وی نو ښه به وه. نو هغه صحابي وي ما چې وله کله ږیره ونیسه لا دا سر مې ترنه کټ کو. نو دغه وخت کې ده چې کوم دی ده ماته ووایي چې ده ماته دا خبره وکړله چې زما دا سر چې دی کته نه کټ کوه بر نه سټ غاړته زیات مه ځه کته مرۍ غاړته زیات ځه ولې چې کله د ډېرو خلکو سرونه پراتي هلته او زما سر پکې پروت دی نو چې داسې پته لګي چې دا د غټ سړي سر دی دا د سردار سر دی دا د یو بهادر سړي سر دی زما سر چې کوم دی هغه د کته نه کټ کوه. نو ګوره داسې لکه بهادر دا اومه او بهادری چې دا یو عجیبه شی دی دا الله رب العزت هر چاله نه ورکوي. دا اوس ګوره په داسې حالت او په داسې کیفیت کې چې حضرت پیغمبر علیه السلام سره جنگ کړ دی او د جنگ نه وروسته بیا اومه دی لکه بالکل دنه ساوزي که داسې حالت چرته په یو بل کافر باندې راشي یا په یو مسلمان باندې راشي کیدی شي چې هغه لکه مجبور شي بس خپل هر څه پرېږدم ستاسو مرګری کېږم خو زما علاج وکړئ زمرما نه مرګ چې دی ډېر ګران شی دی او دته ګوره بالکل چې کوم دی که نه اخري چلګی دی او په هغه وخت کې اومه دی دا وایي چه گوره زمان

نه په دې خبرې باندې خپه یم، سر مې له کته نه کټ کوي چې زما سر غټ ښکاري، او خفقان راته صرف په دې خبرې باندې دی چې داسې یو لاندې خلک، یو کمزورې خلک، زمیندارانو خلکو زه وژلم، دا چې دی په دا ماته افسوس دی، نور ماته یو خبرې باندې افسوس نشته. نو دا کیفیت دی، دا خبره ده. بلې غرته یو حدیث پاک کې راځي چې فرعون چې دی دی چې کله هلاک کېده نو هغه وی چې آمنتو برب موسی و هارون، کله چې دی فرعون باندې دا اوبه راللي او دی په دریاب کې ډوبېده، سمندر کې ډوبېده، نو دغه وخت کې د چغه وویله چې بس ما ایمان راړه په الله پاک باندې، هغه الله پاک چې هغه د موسی او د هارون رب دی. ګوره یو غڼه فرعون دی، اوبو کې چې سړی ډوبېږي نو دته دا امید وایي چې لکه کیدای شي که زه بچ شم، څه لرګی راته میلاو شي، څه کشتۍ راته میلاو شي، څه لاسونه ماسونه وم غاړې ته شمه، بیا څه امید دي پاتې کېدو. ډېر کسان داسې چې هغه د دریاب منځ کې کشتۍ نه ورغړي، څه نه څه واقعه هغوی سره وشو، هغو بیا غاړې ته شي، لکه څه نه څه چانس پکې بیا و چې دی بچ شي. خو هغه وخت کې چونکې هغه مرګ ولیده، هغه چغې کړې چې ګورې آمنت برب موسی و هارون، ما د موسی او د هارون په رب باندې ایمان راړه. خو فرعون چې کله مرګ ولیده د ایمان قبلولو طرف ته لاړه، او ابو جهل چې کله مرګ ولیده نو د ښه انکار وکړه، ښه سخ شه چې ګورې زه په دې خبرې باندې بالکل نادم نیم، ما چې څه کړ دي ښه مې کړ دي. نو په یو حدیث پاک کې راځي چې هغه د موسی علیه السلام د دور فرعون چې و، هغه زما د دور فهل نه چې کوم مرګ وخت کې هغه ته بیا دا احساس وشو چې د ایمان راړل پکار دي، او زه چې کوم دی زه ایستې شم کولې، او ابو جهل چې دی هغه ته په هغه وخت کې دا احساس ونشه. نو پیغمبر علیه السلام چې دا دعا کړوه چې اے الله پاکه، یا ابو جهل له اسلام توفیق ورکې، یا عمر له اسلام توفیق ورکې، نو دا کوالټیا نه وي هغه کې. اوس یو کسي او هغه څوک ونیسي ورته یې وژلمه دی، شابه فلانۍ خبره وکړه، یا نور څه وي ته وژنمه دي ګڼي، وژې ده ما ته قرضه ده، ما له سټام لاکه، یا ځمکه زما په نوم کړه، یا ښځې له طلاق ورکړه، یا فلانۍ خبره وکړه، یا فلانۍ خبره وکړه. نو خلک ویریږي تمام کارونه وکړي، انسان دی ویریږي، هر انسان چې دی هغه سره دغه دی خپل ځان نه خوږي څوک نشته. خو ځینې کسان داسې چې هغوی ام وژنې خو دا کار نه کوم. نو د عمر رضی الله تعالی عنه او ابو جهل چې دا دواړه په هغه کسانی کو، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا اللہ رب عزت اسلام توفیق ورکړ، اسلام دی پاره هغه کارونه کړ دي چې هغه منی او مستقل کتابونه لیکلی شي دي، موږ به کوشش کوو چې هغه زر لګ لګ بیان کو. او ابو جهل هم مرګه پورې خپل دی دغه نشاته نشه، بالکل خپل په هغه موقف باندې دی بالکل صحیح ولاړو چې زه زما چې څه کړ دي هغه ما بالکل کړ دي، زه په هغه منی څه قسمه دغه نیمه. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې کوم دی دده تعلق قبیله لوی سره دی، او دا قبیله چې وا دا قریش چې کوم دي کې غټ غټ قبیلې وي، او دوی مختلف کارونه تقسیم کړي وي چې کله زمونږ جنگ شنو جنډه به فلانی لخکر سری، کله چې بارنه حاجیان راشي نو فلانی خلک پاغوله اوبه ورکوي، د خانقابې خیال به فلانی خلک ساتي، د مکې حفاظت به فلانی خلک کوي. داسې دا کار چې دا دوی په خیلونو باندې تقسیم کړي، لکه څنګه چې یو ځای کې څلور پنځه غټ غټ خیلونه غټ غټ آبادیانی، نو فلانی کار به دوی کوي او فلانی کار به دوی کوي. نو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې کومه قبیله وه، دوی ته د سفارتکارۍ کار حواله کړی. سفارتکاری، سفارتکاری سوال جواب لیږل اغستل، دا کار چې کوم دادو سره، او دا ډېر ګران کار دی چې انسان یو ځای ته لاړ شي او څنګه د قوم یو خود طریقې سره ترجمانی او رهنمایی وکړي، نو دا ډېر یو ګران کار دی. لکه مثال کې طور پر اوس یو کس دی هغه چاله جواب جوابي ولیږه، هغه څوک جوابي ولیږه چې تور شه فلانی کس ته به دا دا ووایي، او زما دې طرف نه به ورته دا ومه ووایي چې دا دوه کنځلومه زما دې طرف نه به ورته وکړي. نو هغه کس چې کله د هغه خوا ته لاړ شي، هغه که یرندو کې هغه که ده ته ما کنځل وکړل، نو کیدای شي چې د ما سره اون خلی ما له وجني. نو دا کار هر

ستړی نشي کولی دا جواب وړل دا مې ګران کار دی سفارتکاری ورته ویلې کېږي پیغام رسانی ورته ویلې کېږي چې هغه قشانې جواب ولیږي چې څنګه جواب لیږلو حق دی او که هغه پې مخکې نه دباو مباو واچوي چې زه به تاسو سره داسې چل وکم او داسې چل به وکم نو هغه له مخکې نه بیا جواب مه ورکړي چې که ته داسې کوې نو موږ به ګورې داسې کوو پردي کور کې پردي علاقه کې پردي ملک کې څوک داسې دېرې پاره ډېر ضرورت او بهادري لېږي نو د عمر رضی الله تعالی عنه خاندان چې کوم هغو به دا کار کوو د قریشو چې کوم سوال جواب بادشاهانو سره وزیرانو سره گورنرانو سره نورو قبایلو سره یهودیانو سره عیسایانو سره کوم چې د سوال جواب کارو نو هغه به دې قبیلې کو دا چې کوم دی دا د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ قبیله چې کومه وه هغه د هغې کار دا په زمانه جاهلیت کې ومه او حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لہ اللہ رب العزت ډیر عجیبا شکل و صورت ور کړی لکه د صحابه چې کوم کتابونه دي هغې باره کې دا راغل دي چې عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې کوم طویلا جسیما اوږدو او د قد نه دنګو او جسم چې کوم هغه ښه دروند جسم و اوس یو سړی هغه یي لکه د جسم نه موټای او د ده قد مندرې نو دی بیا بدې ښکاري او که د ده قد دنګي او ده سره د غوښې سیشی دي اوشته شي نو بیا لکه زمونږ په دې علاقه کې داسې کس چې څوک ورته نلکه وي او څوک ورته پرچانګي وي او څوک ورته څه وي څوک ورته څوک ورته ودي هډوکو پنجره ده نو داسې کس ومه ښایسته نه ښکاري ښایسته کوم کس ښکاري چې هغه دنګ وموي او دنګ سره سره اغا باڈی چې داغه خه مضبوطه غوخه ور سره زیاتې جوړو کې پنجره ني د عمر رضی الله تعالی عنہ مبارک راضي چې دی بالکل د قشانی د جسم نه دنګو ما او قد خه دنګ قدیو او دې سره سره صرف دنګ نو بلکې غوخه چې داغه ور سره ټیک ټاک تر دې پوری چې بازی روایتو کې راضي چې یو کس وی چې ما عمر رضی الله تعالی عنہ ولید نو هغه به داسې ښکارېده دومره دنګ و چې چا به کته نو لکه په دغې منې چې ناستي په سورلی منې په اسپې منې یا په اوښ منې چې ناستي هغه به کته ګرځېده خو دنګ دومره و چې هغه به انسان ته داسې ښکارېده لکه چې دنګي او دې سره سره دا ومه راځي چې اصلع شدید الصلع جسم چې کوم دی هغه ښه صحیح لکه مضبوط و او تک سپینو رنگ چې کوم دی هغه تک سپینو او سترګې چې دی هغه تک کې سرې وي او د ګیرې باره کې راځي چې دی ګیرې ویښته یې کم کم و او د بریتو ویښته چې دی هغه یې ډېر و او رنگ تک سپین نه و بلکې سرخی چې کوم دی هغه لږه لږه سرخي پکې وم ډېر زیات تک سپین چې هغه رنګ هم اخیسته نی او تک سور چې هغه هم اخیسته نی او تک تور چې هغه هم اخیسته نی ښایسته رنګ کوم چې د رنګونو والا خلک دي هغو دا ویل دی چې سور سپینی هغه زیات ښایسته چې دی هغه وي د عمر رضی الله تعالی عنہ باره کې راتلل راغلی دي چې د عمر رضی الله تعالی عنہ رنګ چې کوم دی هغه سور سپین رنګ و دنګ جسم والو غوښه ورسره ډېره وه د ګیرې ویښته چې دی هغه لږ کم و او د بریتو ویښته چې دی هغه لږ زیات و ګڼو او دغه شانې د زندګۍ په اخري دور کې چې کوم دی د سر مخکې نه څنګه چې دا ویښته ورغړي نو دغه شانې د هغه ویښته رغښتي نور هسې ویښته چې کوم دی هغه یې ویښتي و زیات د سر ویښته ومه زیات وو او د بریتو ویښته زیات و خو اخري عمر کې بیا مخکې نه چې کوم دی د سر د اوچلي نه دا ویښته هغه رغښتي و او دغه شانې د عمر رضی الله تعالی عنہ په باره کې دا ومه راځي چې عمر رضی الله تعالی عنہ به خپل په ګیرې منې رنګ ومه لګو سوربڼې کوله به اخري کې چې کله اخری اخری عمر شه او ګیره په سپینېدو من رالله نو بیا به یې ګیرې له سره غونې نکریزي رنګ به یې ولا ورکو نو د عمر رضی الله تعالی عنہ له الله ربالعزت داسې یو وجاهت ورکړی او داسې یو دغه وه تکې سرې سترګې سپین سور رنګ دنګ قد د غوښو ډک او داسې یو باروب شخصیت د علم او د عدل پیکر نو کله به چې هغه چا ورته کتلل نو د انسان به په مینه راتله خو چې چاته به هغه وکتل نو انسان به ته نه ویارېده نو دا د عمر رضی الله تعالی عنہ چې کوم دی هغه دغه دی
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خپل په دور کې وہ سلور وعدونه چې کوم دی هغه پیغمبر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کړ دي، او صحابه کرام چې ټول هغه وعدونه به هغو زیات کوله، او سلور خود وعدونه کړ دي. هغې کې اولنی وعده چې کوم دی هغه زینب بنت مزعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دا د عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ خور وا، کم چې اولنی مهاجر کم چې هجرت نه وروسته وفات شوی دی دغه صحابي دی دغه خور وا، اولنی واده دې سره کړی و. او کمه دا د دوی زوی چې دی عبدالرحمن بن عمر او عبدالله بن عمر، او دغه شان دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کومه بیبی ده حفصه رضی الله تعالی عنها، هغه درې جد کې چې کومه هغه دغه خزینه شي زینب بنت مزعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا درې جد کې شو. بل واده چې دی هغه بیا د کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا هغې سره کړی و، بل چې کوم دی جمیلی سره کړی و، بل واده چې دی هغه ام کلثوم بنت علی. دا یو اختلافي مسله ده چې دی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لور وا او هغې سره دی د واده کړی دی، دی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لور واخه او هغې سره دی واده کړی دی. دا یو اختلافي مسله ده، بعضې خلک دینه انکار کوي، خدای باقاعده په تاریخ کې دا ثابت خبره ده چې دوی هغې سره واده کړی دی.

ریڈیو امانی فی مٹت سی شریعت چار بٹا گرام میں سے منتجا کر دی ماتا ددی خوب مانو خیا خوب دو سسی نے لکھلے بہرحال ماتا دا سکھاری چی دو داوی چی زه خوب کې پخله وغیرہ سدا سی کیفیت دو ذکر کړ دی چې هغه کومه نو د دې تعبیر چې دی هغه دادی چې ستاسو زندگی کې با ستاسو زندگی کې چې کوم دی کارونه او محنت چې دی هغه تاسو زیات کوي د کلی پریشانې څخه خبره دشتي دی. دویم چې موږ ستاسو کړی سلام مفتی صاحب زمونږه د کور سره مسله ده هغه لمونږ له ډیر ختمونه وظیفې کو خو حل کیږي نه ستاسو خور اجمیری نه کور مسله ده موږ به دعا کوو چې الله رب عزت ستاسو د کور مسله هغه ختمه کړي. د دې لپاره د قران یو کریم یو آیات دی و من یتق الله یجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب دا دعا چې دا کثرت سره کوي ان شاء الله العزیز امید دی چې ستاسو دا مسله به الله رب عزت په دې لاري راوباسي دي. د قشانې موږ ته عبدالغفور قیصر سے میسج کړی السلام علیکم ست لجنه دو موږ ته میسج کړی او سری کسانو نمونه لیکلی عبدالغفور قیصر غلام سرور طاهر منیر صبغت الله رانجا طارق خیام امجد خان او رانا شمشاد علی پرنس افضل شاهین ټولو سلامونه لیکلی ټولو وعلیکم السلام. دی سره سره نور چې چا میسج کړ دی سو کال کې دی چا کال موږ اټینډ نک دی مصروفیت دی وجنانو او نه معذرت پاړو چا چې کول موږ اټینډ کړل دی غوډې شکریا پروگرام ټیم موږ خپل اختتام ته رسید دعا وو ګزاندې پاره تمام عالم دی پاره امین. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء يوسف المرسلين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم استر عوراتنا وامن

چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلمه هم حیران شي. نو نور

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: لای تاسو غواړی چې دغه مسله حل کېدل پکار دی او تاسو مناسب غنئ چې دغه مسله د پاره د عوامي عدالت دغه پروګرام خده نو تاسو دغه مسله منتوی شئ شریکول شئ زمو کوشش پداوی چې موږ په دغه پلیټ فارم باندې تاسو دغه مسله هایلایټ کو او چته کو د زموږ خلکو مخ کې کیدو کوشش وکړو چې تاسو دغه مسله حل شي دغه مقصد د پاره تاسو موږ ته فون هم کولی شئ زموږ د فون شمیره 09973104 09973104 او د سره سره 03907118999 په دې باندې تاسو کال کولی شئ او د سره سره چونکی دا پروګرام فیسبوک په پانی باندې د ریډیو من 88.4 بډګرام باندې لایو هم چلیږي تاسو په لایو کمنټ سیکشن کې دا مسله مونږ ته الته لیکلې هم شئ زموږ کوشش به دا وي چې مونږ په کمنټ سیکشن نه تاسو مسله واخلو په دغه پلیټ فارم باندې اوچته کو د زموږ خلکو مخ کې کیدو او دغه مسله حل شي د سره سره که تاسو په ریډیو باندې دا پروګرام اورئ بیا ډیره ښه ده او کدي پریډو باندې نه اورئ تاسو کې انډراید موبایل لے تاسو غواړئ چې په موبایل باندې اورئ نو تاسو په موبایل کې با ګوګل سرچ بار کې لاړ شئ او هغه ځای کې www.radioaman.com به ووایئ دغه ځای کې به تاسو ته زمونږ د ریډیو امن چې څومره سټېشن دي هغه راشي په دې کې به تاسو د برنام سټېشن انتخاب وکړئ او هغه ځای کې تاسو مونږه اوریدئ شئ ما سره په نننی پروګرام عوامي عدالت کې ملما مفتی محمد شاهد صاحب دې چې کوم تعارف محتاج نه دي علمي شخصیت ته او ڈسٹرکٹ خطیب ہم دے پدین مخ کی ما سرا ہمارے پروگراموں کی دوی شریک شوی دی پا اسلامی حوالے سرا دا علاقی حوالے سرا او حالات حاضرہ حوالے سرا دوی سر زمنگا دین مخ تم خبری کی دی نو ننی پروگرام کی بیا ما سرا دوی یو زلا شریک تی زو ٹھون نمخ کی دا مفتی صاحب یو جہان منونا کوم شکریہ ادا کوم چی اگوی اخپلو پو مصروفیاتو کے ٹیم و وقت راغ دا او ما سرا پا دا غزے منی کین استا یو جہان منونا مفتی صاحب السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ډیر مننه نسیم فاطی صاحب د دې مخکوم غند الله تاسو ما ته دا وتر کړل تاسو موږ سیا کړل او نن هم جرالو لري نه مخ کې تاسو کوم انوان لګول هغه په سوشل میډیا باندې تاسو شیر کړی نو هغه هم په اهم میاش او اهم انوان په حواله سره نن زما د راتلو شو موږ تاسو شکریا ادا کوم تاسو ټول ټیم شکریا ادا کوم تاسو دا وته
0: یو جهان مننه کوم مفتی صاحب تاسو چرته به موږ تاسو له دعوت راکړې نو تاسو مصروفیت چې کوم دی هغه شاته غورځولې شفقت ور لاس چې کوم دی هغه زموږ په سر باندې خدای راغلی نو یو جهان مننه کوم بیا مفتی صاحب چونکه د محرم میاشت او دغه میاشت چې شروع شي نو اسلامي تاریخ والی سره کوم ګورو دغه د میاشتې آغاز چې کوم دی هغه د قربانو کیږي یکم محرم باندې خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا شہادت رز دا او دغه دغه میش چکم دے اغه آغاز هم کیږي بیا مخ کې په 10 محرم منی ثانی کربلا چکم غټا واری کی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکم شہادت دی هم کیږي نو اس خو د دغه میش ته دغه دو چکم غټ ثانیحات تی دما غټ کم دغه چکم مخ ته راغلی نو سویل غواړي په دغه دوه اوالو سره حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوم شہادت ته هغه دا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخ کې دی او بیا هغه پسې چې کوم د ثانیہ کربلا واقع ده نو کم نظر باندې دغه ته ګوري جی
1: سعودی صاحب تاسو یو د دې د محرم الحرام د میاشتې د فضیلت حوالے سره خبرو کړه د دې فضیلت خو ثابت ته د احادیث نه د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم رسالت چې کوم وخت او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم فضائل د بیان کړی دي هغه پسې چې تاسو د نورې کوم دوه خبرې وکړې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د شهادت واقع کربلا چې واقع دی اسلامي تاریخ یو درناک
0: واقعیت دی
1: خو د دې کوم فضیلت چې نو تاسو ته ما وویل چې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مکې نه هجرت وکړه مدینې ته نو دی په دې محرم میاشتې په لسم تاریخ باندې به یهود روجې نیوله او دا هغه وخت دی چې د روجې د فرضیت آیاتونه لاندې راغلي نو دومره روجې نیوله نو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دونه تپوسو کوو چې تاسو په دې ورځې باندې د روجې ولې نیسئ په دې 10 محرم الحرام باندې کوم ته چې عاشورا مویلېږي نو هغه دا وی چې دا غرض دا چې بدیر ځمندي بنی اسرائیل

0: الله تعالی دی فرعون د غلامۍ نه آزاد کړي. نو موږ د شکرانې په طور باندې دا لسم محرم الحرام باندې باندې روژه نیسو. روژه نبی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې موږ زیات حقدار یو دی چې موږ د موسی علیه السلام صحابه کرام دا وخت کې دا حکم وشو چې تاسو یا نو دس یا دس گیارہ روژه نیسئ. نو اولنۍ د روژې فرضیت یا د روژې بطور عبادت آغاز چې شی دی نو هغه د دغه محرم دی روژې نه شی دی. اوس چې کوم دا روژې نیولې کېږي نو دا هغې نه وروسته بیا نور آیتونه راغلل دا روژې چې دی نو هغه منسوخ شوې. بیا ایام بیس شو بیا ایام بیس چې دی نو هغه منسوخ شو. کوم چې د رمضان مبارک آیتونه راغلل مستقل او مستقل یو میاشت چې دی نو هغه روژه شله. نو د دې هغه فرضیت ختم شو خو د دې هغه فضیلت خپل په ذهن باندې برقراره دی. نو هغې وجې نه کومې دا روژې چې نیولې کېږي چې چارته بده نه وي نو دا روژې د دې روژې هغه فضیلت چې دی بیا چې د نبی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې کوم فضایل بیان کړي دي چې څوک د عاشوري روژه ونیسي نو د هغه مخکني کال پوره ګناهونه ونه ایستله چې د هغې لپاره کفاره ده. د هغې نه علاوه نور هم ډېر فضایل دي. نو یو خو د دې تاریخ دا دی د روژې نور د دې روژې نیولو تعلق نه واقع کربلا سره شته نه د صحابه کرامو دغه شرطونو سره شته. دویمه خبره تاسو وکړه چې په دې میاشت کې واقعي د شهادتونو چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په دې محرم الحرام میاشت کې د هغو شهادت شو نو د هغې واقع خو کوم تاریخي واقعات چې دي هغه معلوم به عام طور باندې چې د مغیره بن شعبه رضی الله تعالی عنہ غلام ولولو فیروز
1: جی جی
0: او هغه عمر رضی الله تعالی عنہ د سار موز لا مسجد نبوی ته راغی نو د پاول صف کې ولاړو او هغه پرچاو وسره هغه په زارو کې ککړه کړو نو دی هغه منتی گزارونه پی وکړو او هغه سره عمر ته تاو شو زخمی شو. بیا دې چې تختی د صحابه کرامو نیو کوم چې جماعت کې هلته نو هغه وسره هم ډېر دغه شو وسره زخمیان شو نو دته چې بیا کله پته ولګېدل چې زونی ولې شم نو ځان بیا
1: مردار
0: شو په ځان مردار کړ. نو دا عمر درم 26 ذل حجه او پاوې منتی دا واقع شی وو او په یک محرم الحرام باندې غالبا درې لذي عمر رضی الله تعالی عنہ په د زخمی حالت کې هغه ژوندې وو او په یک محرم الحرام باندې دی هغه بیا وفات شوې شهادت. نو یو خو په دې میاشت کې دا یو او بله کومه جو نه هغه واقع کربلا امام حسین رضی الله تعالی عنہ سره د خپل ملګرو نه په هغه میدان کې د هغو شهادت شوې.
1: مفتی صاحب کومنګ وګورو د واقع کربلا په ارکی اگر حقیقت ته وکتل شي نو د واقع کربلا په وخت کې زما چې سپور معلومات دي نو پنځه کبایر کوم چې غټ صحابه کرام هغه وخت کې ژوندې و هغه کې عبد الله بن عمر او عبد الله بن ابي بکر او عبد الرحمن بن ابو بکر او عبد الله بن عمر او درې نور ورسره پنځه صحابه کرام هغه
0: وخت کې
1: عبد الله بن زبير او یو حسین بن علي او دي حضرت عباس ته نور زوی هم پکې و عبد الله بن عباس او دغه دی عبد الله او یو دوه ورسره دا نو دغه مشوره پکې چې کوم شی و دغه دی کوفه ته تلو یا دی دغه ته تلو نو په دې کې بیا دغه دی پنځه چې کوم صحابه کرام اختلاف راغلی و لکه دوه وخت تل پکار دی دوه ورکړو چې نه دی تل پکارو نو کوم

0: بالکل
1: واقعا دا چې سړی هغه منظر چې اوس هم یاد کړي نو هغه تصور سړی نشو کولی، برداشت سړی نشو کولی. چې د جناب نبی کریم صلی الله
0: علیه وسلم
1: هغه پخپله ساتل دی، او بیا هغه کوم چې ماشومتوب باندې چې هغه ورسره کوم لوی کړی دی، بیا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سجده کې دی، د لپاسه ملا مبارک باندې ختل دی. نو دا خبرې یو مسلمان کوم دغه واقعات چې شي دي او دغه چې بیا کوم حقایق دي لګه، د دې واقعې نه رستو هم بنو میا یو نیم سل کال حکومت کړل دی غالبا، یا 130 سال وګړي چې ټوټل لرو هغه دوران چې نو یو نیم سل کال. نو زمونږ د دور نه خو د جناب نبی زمونږ د دې وخت نه د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دور د صحابه کرامو هغه خو منځ کې ډیره لویه فاصله ده، ډیره لویه زمانه ده، پکې سوار اوس خو سپینه سو کال ته ورسره
0: بالکل
1: هغه خلک خو پکې هغه چې هغه پخپله دا خبرې کتل وي. نو ودی هغه ایمان دومره کمزور و چې هغه پخپله نشله پاسې دی، هغه نشله کولی هغه خو هغه هغې ته په هغه نظر باندې کتل.
0: بالکل
1: بیا تاسو ته به کومه خبره وکړه، دا خبره منځ کې اوږده شله، خبره بیا شي مغیر ابن شهر رضی الله عنه یو خبره کړو دوباره کوم مزل کړه چې دا خبره لږه تازه شي چې بنو امیة نه علاوه دا خلک په بل چا باندې د خلافت ته دا تیار نه دی. نو یزید چې سو پورې خلیفه و، دې خلیفه و یزید چې مړ شو، د یزید نه وروسته راغل دی سفیان بن یزید. خو دا تاریخ هیڅوک نه ښیي، سفیان بن یزید هم خلیفه و،
0: یزید و
1: یزید دی و یزید نه وروسته دې خلیفه شی دی، اوس دا نه ښیي، دا خلک هم په دې باندې بحث هم نه کوي. سفیان بن یزید درې میاشتې خلیفه پاتې شی دی، دې په خپل خلافت کې په دغه درېو میاشتو کې دې نیک سړی و، او کله چې لکه درې میاشتې خلافت کړ دی او د هغې وروسته بیمار شو تبه به ولګېد، او هغه تبه دې حد ته ورسېده چې د ده هغه حالت ډېر زیات خراب شو، او داسې حالت بده باندې راغله چې دا پته ولګېدله چې د دنیا نه وسطېږي. نو دا کوم مشیران چې وو هغه ورته راجمع شله، وزیران خپله کسان چې تاسو د چا خلیفه انتخاب وکړئ، دوی سې دنیا داسې حالت کې زما چې په کوم حالت میں جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم تللې خلیفہ انتخاب نہ کوم دا ورستو امت کی خلق بگی ورستو تو سہما خبر لگا. سفیان بن یزید په داسې حالت کې تل د شاد خلیفہ نه بریږي، د خلیفہ انتخاب نه کوي. کله چې وفات شو په اسلامي مملکت کې خلیفہ نو عبد الله بن زبیر رضی الله تعالی عنہ منتی په مدینه کې به مکه کې خلکو یې دیمات کړل دی، هغه پلاس باندې بیت کړل دی، هغه خلیفہ جوړ کړل. خو بیا هم بنو امیہ هغې ته تیار نه وو، نتیجه یې سره ووتله چې هغه د بنو امیہ خلیفه چې مروان بن حکم هغه خلیفه شوی دی، او عبدالله بن زبیر رضی الله عنه شهید کړ. دا خبره چا کړو؟ د مغیر بن شعبہ رضی الله عنه. نو دا خبرې ټولې داسې دي نه چې د دې تعلق سیاست سره دی،
0: دغه ټایم کې زما سره چې کوم قبایل وو بنو امیہ دي په کې زما سره سترانګ پوزیشن کې وو
1: خبر ہے مسلمان شیو لگے ہندوستان تا جی اسلام راغل دے دا دی بنو امیہ بدور راغل دے سلیمان بن عبد الملک او ولید ابن عبد الملک غالباً ولید ابن عبد الملک دی هغه بدور کې محمد بن قاسم اسلام خورائے خو اسلام شکل دا سے دے چبا علی ردان کر دے دی امیر معاویہ نه دی امیر معاویه ته نو هغه فضایل چې هغه دی اهل بیت او فضایل کم شي او دی هغه فضایل چې او اسلام موږ ته دوه نور کې راغلی دی. بنو امیہ دا خصوصیات وو چې تو کې دی هغه لیډرشپ دی مشرۍ بیا دی هغې نه علاوه چې کوم اصلاحات دو کړ دي بیا چې کوم فتوحات کړ دي بیا دو چې کوم ځای فتح کړ دی په هغه ځای کې د دو هغه کوم ایډمنسٹریشن انتظامی کوم خبر یا کوم اصلاحات چې دوکړې دي

0: ما هم د کمر چای ویلی دی خو په لالا به منی سو دی لاړ شي او د بازار نه به د کمر چای په ځای نور بې خوند چیرا په مخ کړی وی
1: دا ځل به کمر چای راوړم خدا به راته چرته ملاو شي
2: دا به تا ته په بټګرام کوزه بانډا میرا بانډیګو چتر پلین تاکوټ کرګ او بنا بازارونو علاوه د بټګرام او الای په هر غټ او وړو کې جنرل سٹور کې ملاویږي په بټګرام کې د پی ایس او پمپ سره نږدې د سلیم اینڈ برادرز دکان نه هم اخیستلی شئ د کمر چای په اړه نور معلومات په دې نمبرو ترلاسه کولی شئ 0320 900 920 بل نمبر دی 0314-92-490-83
3: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
4: وہیں بنتا ہے کمر چائے کا خوبصورت پاکستان کمر چائے

چې میډیسن دی هغه کې به سره مرسته هغه وکړلی شي. نو د ګرانو اوریدونکو دغه فری کیمپ به د سهار اتو بجو نه والی مازدیګر څلورو بجو پورې به درمان هومیوپیتک سینټر جیل موډ بډګرام کې هغه به کیږي. تاسو بالکل راتللی شئ په دغه فری کیمپ کې هغه شرکت کولی شئ، ځکه ډاکټر اجمل خان صاحب د هومیوپیتی په دنیا کې ډېر زیات مهارت لرونکي ډاکټر دی، ډېر زیات تجربه یې چې کوم دغه ګین کړې ده صرف خیبر پختونخوا کې نه بلکې د پنجاب په سیمه باندې هم دوی وقتاً فوقتاً هغه خپل اوبیډي کړې ده. هغه هم د شیخ پوره خبر پنجاب وقتن فوقتن خپل او پی ڈی کړی ده، او دې سره سره د خیبر پختونخوا چې نورې کې مسمی دي که هم د سوابي خبر وکړو، د چار صدی خبر وکړو، یا د دینه علاوه د تمرګری خبر وکړو، د سواد خبر وکړو، نو هلته هم ډاکټر اجمل خان صاحب پاتې شوی دی او تقریبا دیرش کلن ایکسپیرینس کوم دی هغه ګین کړی دی، او د تیرو تقریبا سو د دوو میاشتو نه یا د یو میاشتې نه اب درمان هومیوپیتک سینټر کې دوی خپل او پی ڈی د هفته اخر نه درې ورځې کوي، یعنی جمعه هفته او اتوار. سبا چونکہ جمعہ ورځ ده نو سبا او پدرمان هومیوپیتک سینټر کې زمونږ فری کیمپ کیږي، نو فری کیمپ کې تاسو هم شرکت کولی شئ. نور چې کوم خلک دي کوم چې دا محل رډیو نه اوري تاسو وسطت سره تاسو مرسته سره هغه راتل غواړي نو هغه مدغه فری کیمپ ته راتللی شي، او د ډاکټر اجمل خان صاحب نه یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه ترلاسه کولی شي. ګرانو اوردونکو که چېرې تاسو خپل دغه مرضونو نه نا امید شوي یې، تاسو پېښور پورې تللی یې، سوابې پورې تللی یې، ابتآباد پورې تللی یې، منصرې پورې تللی یې، یا د دین علاوه اسلام آباد پورې تللی یې، خپل دغه مرضونو نه نا امید راغلی یې، نو یو ځلې د ازمېښت په توګه باندې تاسو درمان هومیوپیتک سینټر ته راشي او د ډاکټر اجمل خان صاحب نه یو بهترین علاج هغه تاسو ترلاسه کړئ. یقینا الله تعالی به تاسو له شفا هغه ډیفینیټلی درکوي، ځکه شفا ورکوونکی ذات چې دی هغه الله تعالی دی، او ډاکټر چې کوم دی هغه یو بهانه یا یو سبب هغه جوړیږي. نو کوشش دا پکار دی چې دا قابل ډاکټر، د تجربه کار ډاکټر، د مهارت لرونکي ډاکټر، د سپیشلیست ډاکټر انتخاب هغه خپل د مرزونو لپاره وکړل شي. کنا که چېرې موږ داسې ډاکټرانو انتخاب کوو چې هغه ان ایکسپیرینس وي، هغه نه تجربه کار وي، هغه پوه نه وي، نو دغه مرز زموږ بجای د کمیدو هغه بروز بروز زیاتیږي. نو کوشش دا پکار دی چې د قابل ډاکټر هغه تاسو انتخاب بوکی. نو دا ڈاکٹر اجمل خان سے خدمات جانا پٹ پنانے دی، یقین دا دوی چکما مریض سر آغا لہجد آغا دا جانا پٹ پنانے دا، دا دوی رجی چاہو ما علاج کر دے، نو اللہ تعالی ور کر دا. ڈاکٹر اجمل خان سے یقین دا خیبر پختونخوا پا مختلف اسموں کے باتیں شوی دی، او دے سر سر چې دا ډاکټر اجمل خان صاحب مخکې بچې کله آدوی په سوابه کې موجود وو، اجار صدی کې به موجود وو، سواد کې به موجود وو، یا دې سره سره تیمرګر کې به موجود وو، نو خلک چې کوم دی هغه به ډېر زیات لرونه راتل. اوس تاسو له هلته تللو ضرورت نشته دی، ځکه تاسو په خپل بډګرام کې تاسو په دې ښایسته بډګرام کې ډاکټر اجمل خان صاحب خپل او پی ڈی د سهار اتو بجو نه مازدیګر څلورو بجو پورې کوي. تاسو چې څه قسمه مسله وي ګران اوردونکو تاسو بالکل راتللی شئ، او ډاکټر اجمل خان صاحب سره هغه مسله خپل ډسکس کولی شئ، ځکه ډاکټر صاحب چې کوم دی تاسو مسئلہ هغه عزت غور سره اوري، او بیا هغه باندې چې کوم دی غور فکر کوي، او هغه د بار چې کوم پراپر میډیسن دی هغه میډیسن تاسو سره درکوي چې الله تعالی تاسو سره شفا درکړي. نو کوشش دا وکړ دی چې تاسو دغه کوم او پی ڈی وی زمونږه درد او درمان پروګرام کې چې کوم تاسو دغه ډاکټران کې نه ډاکټر اجمل خان صاحب یا دغه رنګ ډاکټر نظام الدین جلال صاحب دغه مدا کوشش وی چیر په بډګرام په خلکو خاوره باندې خلکو سره مرسته وکړلی شي، تاون وکړلی شي. نو د دې وجې نه د دوی فری کیمپ چې کوم دی هغه کیمې ورځ ده، نو په درمان هومیوپیتک سینټر کې به ډاکټر اجمل خان صاحب موجود وي، کوم چې د هومیوپیتی په دنیا کې یو بې تاجه بادشاہ دی، او د تیرو دیرشو کالونو خپل دغه پیشه سره وابسته دی. نو کوشش دا پکار دی چې تاسو د قابل سوچي سبا چونکه زموږ فری کیمپ دی، نو فری کیمپ کې شرکت کولو لپاره زموږ کوم د موبایل افیشلی نمبر دی د کلینک هغه باندې هم تاسو رابطه کولی شئ. د نمبر راکولو غرض مقصد دغه وي که چېرې تاسو د وی وړ د پغې باندې نه پوهېږئ، یا تاسو ته درمان هومیوپیتک سینټر معلوم نه دی، یا ځان د مخکې نمبر هغه غسل غواړي، ځکه په فری کیمپ کې د مریضانو ریشو چې کوم دی هغه ډېر زیاته وي، ځکه مریضان چې کوم دی هغه کوشش دا کوي چې یاره په وخت باندې او په وخت باندې واپسی چې کوم ده هغه اوکو. نو سو جناب تاسو دغه فری کیمپ کې چې کوم نمبر تاسو درکولې کیږي، یا په پروان کې کوم نمبر تاسو درکولې کیږي، هغه باندې تاسو لازمن رابطه کوي. تاسو ټایم چې کوم دی هغه به نه ضایع کیږي، ځکه ټایم چې کوم دی دا ډېر قیمتي شی دی. نو د دې قیمتي جوړول دا به تاسو په وس کې دي، تاسو په توان کې دي، کوشش دا وکړئ چې تاسو د دې نه بهتر فائدہ جوړ هغه ترلاسه کړئ. نو بالکل جی زموږ هیلپ لائن نمبر ځان سره یاد ساتئ، 0331 47 48 317 باندې تاسو بالکل رابطہ هغه کولی شئ. یو ځل درته بیا وایم نمبر ځان سره نوٹ کړئ جی، 0331 47 48 بالکل تاسو رابطہ هغه کولی شئ. کو چیرې پروګرام کې موږ کال کول غواړي بالکل جی پروګرام کې تاسو